0: nyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jack patabare vimanya ku
2: wado wado